0: Ori, mă, nu știu.
1: Și voi, Ioan, ceapă. Two boys, 61 can you call radio, please?